0: vauvai. He kura vauvai. Toi ja te vaka. Hiumaitemmo anna.
1: Onko kapamaton tätä tsiakki